0: Kenna FM, da carriera uscire roaku.
1: Oi, ogni moda namuero.
0: Di credi a Kenna FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itadatu.
4: Vie hare digiriri we kiguta giki.
0: Na bona Francis.
5: Italenti yo ingiri gwa kwa wana yo. Kanda mna hawa. Ni haku igadhiri. Na nikyo ni tange kuira ili asia inge siya tigara idhano.
0: Dinashara gnyada inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubato. Aya. Marigweta.
6: Nijitago wanda huu. Kana wanda huu.
7: Nijitago kinyuste.
6: Kinyuste.
7: Kanandewa.
0: Gumo yao. Niguo ohoti wao.
6: Nijitago botewa jogu.